0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Sot në mëngjes ka filluar prishja motelit Jezero në Gazivot. Pjestarët e kforit të Uleksit dhe policisë e Kosovës janë të pranishëm në teren me partë të gjitha gjërat unëzorën nga ndërtesa. Punëtorët e kësaj kompanie Iber Lepenac e shoqruar nga policia Kosovës mbritën në motel dhe barin e plajët Jezero këtë mëngjes të rrethore 7 me makineri të rënd. Pronarët e motelit Jordan dhe Aleksandr Jakshi shtonë se e prit nuk e prit Kristin që kjo të ndodhte, se ngritën pa di kundër kompanisë Iber Lepenci dhe procedurat gjyqësore janë duke vazhduar. Jakshi deklaroi se moteli është ndërtuar në pronën e tyre që u shpronësua nga Iber Lepenci duke vënë në duke se u janë marrë gjithsej 8 hektar tokë. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se kjo prishje është gjithashtu prova politikës e Albin Kurti që synon shkatërimin, uzurpimin dhe shkeljen e gjithçka që është serbe në Kosovë. Luka Jovanović, asistent në departamentin e historisë në Fakultetin e Filozofisë në Mitrovicën e Veriut, tha se vendimi i Prishtinës i cili përcakton që grupet e organizuar të pelegrimëve nga një gusht i kur vizitojnë vendet e shejta serbe në Kosovë do të shoqërohen nga një guid turistike licencuar nuk është vetëm teknike, por një mas që mund të dobësojë pozicionin e kishës ortodokse serbe dhe marrëdhëniet e saj me manastirët, raporton Radio Televizioni Serbis. Jovanović beson se rregullat e reja nuk duhet të shihen si një masë rastësishme ose një zbatim ekskluziv teknik i rregullor, por si një vendim i drejtuar kundër komunitetit serb dhe kishës ortodokse serbe. Misioni OSB-s në Kosovë dënoi heqjen e pllakës përkujtimore kushtuar gazetarëve të zhdukur Gjuro Slavoj dhe Ranko Perenić, duke thënë se përdhosja përsëritur asaj pike referimi është thellësisht e shqetësuese. Misioni thekson se memorialet e dedikuar viktimave dhe personave të zhdukur duhet të respektohen dhe të ruhen dhe u bën thirrje institucioneve kompetente të kryejnë një hetim të shpejtë dhe efikas të nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë dhe të marrin masat e duhura për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen. Pllaka përkujtimore kushtuar gazetarëve të rrëmbyer të Radio Prishtinës në rrugën drejt Hoqës së Madhe dhe zakonisht u rënua dje për herë të nëntë. Kryeprokurori i zyrës së prokurorit special të Kosovës Blerimi Sufa i tha se procesi identifikimi të mbetjeve mortore të gjetura në Kalludër në Zubin Potok do të kërkoj kohë, por se gjithë procedura do të kryhet përmes procedurave profesionale dhe të pavarura. Kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti tha dje se supozohet se atje ndodhen mbetjet mortore të 23 intelektualve shqiptar nga Mitrovica, të cilët u nisën për në Mal të Zi gjatë luftës dhe nuk mbriten atje kurr. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane thot se megjithse seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës mund të mbahej në fillim të kurrikut, arsyeja kryesore për caktimin e saj vetëm për 6 gusht është se vetëvendosje blen kohë për të një marrëveshje të mundshme me opozitën. Nëse ka sukses, qëllimi është që zgjedhjet e reja të mbahen kur diaspora të jetë e pranishme në Kosovë, thekson Pavković. Fakti që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës u prit deri në momentin e fundit do të thotë se ndoshta nuk ka marrëveshje për presidentin e Kosovës dhe se nuk ka marrëveshje midis partive politike në Prishtinë, thotë drejtori i programit të Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, Aleksandr Rapaish. Pas konstituimit të kuvendit, si shtregohet, do të hyjë në një hapësirë që nuk është e përcaktuar nga kushtetuta ose ligjet. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës sot dorëzoi një kallëzim penal në Prokurinë Speciale të Kosovës kundër kryetarit të Komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe zyrtar të lartë të kabinetit të tij, duke i referuar një raporti anonim në të cilën ngrihet akuza për legalizimin e supozuar të paligjshëm të ndërtesave dhe shumave të mëdha parash. I pyetur nëse Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme të mbajë përgjegjësi nëse rezulton thën se pretendimet nuk janë të vërteta, bazja u përgjigj se e gjithë mund të shohin situatën e komunën e Prishtinës. Moti edhe të premte në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, me erë të dobët lindore dhe juglindore. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 15 deri në 23 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius. Në ditët në vijim temperatura do të jetë deri në 40 gradë, prandaj Instituti Hidrometeorologjik i Republikës u ka lëshuar një alarm portokalli për motin.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
2: Slušate prvi program Radio Beograda.